0: ரேடியோ பாகிஸ்தான் டொரண்டோ சிஎம்ஆர் 101.3 FM ஸ்டூடியோஸ் மிராத்தேக்கு நம்பர் 416-593-0003. ஷீமா கிரமானி சாபா சே சபி லோக் வாக்கஃப் ஹேன் பாகிஸ்தான் மே கிளாசிக்கல் ரக்ஸ் பே கர்த்தே ஹேன் ஔர் சமாஜி சோஷியல் வர்க்கர் பீ ஹேன். உன்கி எக் வீடியோ ஆப்னே தேக்கி ஹோகி கி உன்கோ போலீஸ் பக்கட் கர் ஜோ ஹே வோ லே ஜா ரஹீ. பாத் கரேங்கே தோடி தேர் மே. இஸ் வக்த் ஹம் ஆப்கே லியே பேஷ் கரேங்கே கனேடியன் இங்கிலீஷ் ஹெட்லைன்ஸ் ஜோ ஆப்கே லியே பேஷ் கர்தி ஹேன் வானி.
1: न्यूज के लिए हमें दावत दिया है टीम भट्टी रियल स्टेट. फॉर ऑल योर रियल स्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 647-295-7861 647-295-7861.
2: गुड इवनिंग, यू आर लिसनिंग टू रेडियो पाकिस्तान टोरंटो. दिस इज मी इवानी विद लोकल अपडेट. टोरंटो सिटी इज प्रॉमिसिंग बेटर कम्युनिकेशन आफ्टर फाउल स्मेल वॉर थ्रू ईस्ट एंड. Toronto Public Health officials say 9 cases have been confirmed in an outbreak of Legionnaires' disease. The trial began Tuesday for a Toronto couple accused of murdering their neighbor in Liberty Village. The province has announced lowering cancer screening age eligibility. GTA gas prices edge towards $2 per liter amid global oil market volatility. Family, friends, police officers from around the country, Ontario official as well as the general public paid their respect on Wednesday to the veteran officer who died following a motorcycle crash while on duty in Coburg last week. A teen has been arrested in shootings at two synagogues in Vaughan and Toronto. Prime Minister Mark Carney said he will consult with an independent advisory board to set up under former Prime Minister Justin Trudeau before he moves to fill a growing list of Senate vacancies. Canadian citizen who posts anonymous online criticism of US President Donald Trump has launched a lawsuit against the Department of Homeland Security, saying it is wrongly trying to compel Google to unmask him. Stay tuned on Radio Pakistan Toronto for more such updates. Good night.
0: کینیڈین انگلش ہیڈ لائنز آپ کے لیے وانی پیش کر رہی تھیں. آپ سن رہے ریڈیو پاکستان ٹورنٹو سی ایم آر 101.3 FM. ہمارے اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003. سوشل میڈیا پہ بہت سے لوگوں نے شیما کرمانی صاحبہ جو کہ نامور کتھک ڈانسر ہیں اور عورت مارچ کی آرگنائزر بھی ہیں ان کی گرفتاری جو ہے اس کا شاید آپ نے وہ سین دیکھا ہوگا. اب وہ کیا کہہ رہی تھی پولیس ان کو کہہ رہی تھی کہ آپ اونچی آواز میں بات کر رہی ہیں اور گدھے جیسی آواز ہوتی ہے اونچی. اور گرفتاری سے پہلے یہ بات کرتے ہوئے پولیس کے کچھ لوگ جو ہیں نظر آئے. اس کے بعد خواتین پولیس اہلکاروں نے شیما کرمانی کے احتجاج کے باوجود انہیں ان کی گاڑی سے گھسیٹ کر نکالا اور اپنی کار میں بٹھا کے لے گئے. کراچی پولیس نے منگل کی شام کو عورت مارچ کی آرگنائزر تھیں شیما کرمانی، منیزا احمد، سفینہ جاوید اور شہزادی رائے سمیت کئی خواتین کارکنوں کو حراست میں لیا تھا جو 10 مئی کو عورت مارچ کے حوالے سے پریس کانفرنس کرنے جا رہی تھی، تاہم انہیں کراچی پریس کلب کے اندر داخل نہیں ہونے دیا گیا. جب خواتین پولیس اہلکار شیما کرمانی کو گھسیٹ کر اپنی گاڑی میں بٹھا رہی تھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کی خواتین رہنماؤں کو مخاطب کر کے کہہ رہی تھیں شیلا رضا شیری رحمان، پولیس 75 سالہ عورت سے اسے پیش آ رہی ہے، یہ طریقہ ہے ان لوگوں کا. اس کے بعد شدید رد عمل بھی آیا اور وزیر داخلہ جو ہیں سندھ کے ضیاء الحسن نجار کی ہدایت پر ڈی ایس پی صدر ناصر افریدی، ایس ایچ او ویمن حنا مغل اور ایس ایچ او آٹھولی میدان تھانہ ندیم حیدر کو معطل کر دیا گیا ہے. اب ایسے تو انہوں نے کیا نہیں ہوگا، کسی کے آرڈرس پہ ہی کیا ہوگا گرفتاری، اب کس کے کہنے پہ ہوئی ہے. یہ طریقہ بڑا عجیب سا تھا واقعی ان کو گھسیٹ کے ان کی گاڑی سے جو ہے وہ 75 ایئرز ان کی ایج ہے اور ان کو اس گاڑی میں بٹھایا گیا تھا. اچھا پریس کانفرنس کرنے جا رہی تھی، کوئی طریقہ ہوتا آپ اس کو کسی اور طریقے سے ہینڈل کر لیتے. ضرور وہاں پہ ایک خواتین پولیس تھی جو ان کو لے کے جا رہی تھی، لیکن جس طرح سے گھسیٹ کے لے کے جایا گیا اور گاڑی میں ڈالا گیا بہت ہی شرمناک میں کہوں گا. اور اس قسم کے معاملات جو ہیں، عورت مارچ ایک متنازع معاملہ رہا ہے، وہاں پہ جس قسم کی گفتگو اس میں اور جس طرح کے نعرے ہوتے ہیں واقعی وہ بھی درست نہیں ہے، اس کا بھی کوئی نہ کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ اس قسم کے معاملات نہ ہوں. لیکن یہ اس طرح کی گرفتاری، اس کو پریس کانفرنس کے روکنا میرے خیال یہ بھی درست نہیں ہے. اب معطل کرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ بحال بھی ہو جائیں گے اور وہی معاملات چلیں گے. تو گورنمنٹس کو اس قسم کے معاملات، خام خام بدنامی والی بات ہے، دنیا بھر میں اس حوالے سے بدنامی ہوتی، تھوڑا سا ضرور اس کو دیکھنا چاہیے. آپ کو اس میں ہونے والے تقاریر اور نعروں پہ، سلوگنس پہ اعتراض ہے، بالکل اس حوالے سے کوئی قانون سازی ضرور کریں، لیکن اس قسم کے معاملات جو ہیں وہ یقیناً قابل مذمت ہیں. 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورنٹو سی ایم آر 101.3 FM. میں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی ہوں.
3: السلام علیکم، یو آر لسننگ ٹو ریڈیو پاکستان ٹورنٹو.
1: तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक। ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग, खाने, फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे। रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के। वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777। इट्स 416-710-6777।